0: vuelve el alma de la fiesta. Todos lo saben, es lo tuyo. Por eso la Toyota RAV4, Highlander, Grand Highlander y Sienna están hechas para ti, para juntar a todos y para que ningún plan se quede en veremos. Porque tú te la juegas en el corre-corre de la mañana y en el lleva y trae de la noche. Porque Toyota sabe que lo bueno se vive con los tuyos y que la vida es mejor cuando se comparte. Por cada plan que armes, ahí estamos. We got you. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
1: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
2: Hola, soy Piolín. Si tú tuviste un accidente de auto, una caída o hasta una mordida de perro y no fue tu culpa, hay un solo abogado que yo, Piolín, te recomiendo que debes llamar a P&G Injury Law. ¿Qué te pasó, papuchón?
3: Yo fui chocado por detrás en un accidente y no sabía qué hacer. Llamé a BD Injury y ellos me ayudaron de inmediato. Me consiguieron más de 300 mil por mi accidente.
2: ¿Escucharon eso? Más de 300 mil dólares. Y cuando Manuel necesitaba dinero urgentemente, ¿qué creen? P&G Injury Law también le ayudó a conseguir efectivo por adelantado.
3: No tuve que esperar nada. Los abogados de BD Injury estuvieron ahí para mí.
2: Por eso, si tuviste un accidente y no fue tu culpa, no esperes. Recuerda, los abogados de Piolín son BD Injury Law Group y ellos te van a ayudar. Llámanos al 661-200-0555. 661-200-0555. Llámanos al 661-200-0555. 661-200-0555.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
5: Si suena perrona, es la que te prende. 96.9, La Caliente.